어버 베식 제시니 샤모 제니 탕게 동나니 타가 행게 녹 삽수트라 동나 리슈나 뜨이콕나 어버럭시니 베식 제 샤모 어 샤몽노 가리보 제니 부파 힌장나 이주노 아이쭉 부사 가행게 나 아이쭉 군카이노 주노 제니 바부 힌장내로 주노 서사이리오 아니 너거 가이사 루틴 동 사레 짜따바 짜따바 지가행게 너 바바스노 어링게리오 서사이리오 승 마포리오 아소게 포리마니 야글로 사레 파스타 부카 곤타 가이사스 담사스 포리오 이승 무캉 순나니 언코로 무캉 순나니 스가 가이사시니 너 아니 너거 아니 마테 바바니 너 오버라이다 Seng nok ma faro. Je nok far nai, bo mo kang suna thang te kifil fai te tei khogai ma tu nai. Je nok far nai, bo tu na nai ya, je nok far ya, bo tu na nai ani bai bo kharok za tong, seng shoman shoman. Obo hai khalai, salbrum ni ruti na obo. Tini, nong ka zara, obo hai khalai, rutin follow khalai, eba, ama babu ni, dagar mung bai, Borogni sai tong mong bai tini norokni buskango. Hayade Tongo chini bukami wobo. Jung bai baksa kubini kami doko tong kubang mano. Piaba Borogni kebo Rung mari 6, 7, 8 Wono borokai jak tang mani nukzahu. Borogni busharok tabu kotor kotor ongza. Borogni langma juda. Borogni tinang juda ongza. Borok tabu jengbai haksa lungzak tangai ani puma bufa je rutin follow khlai riwe chuno o jaga to bukha phia ba bongni puma bufa hinjang nai ro obosia ni bage tini borok ni langma ninang jak nok baro bufang ninang ma hai bolai ninang ma hai borok ni langma bo ninang jak Borong ni langma simia, loki borong ni busharokun linangza. Borong ni buma hinjang nai, eba bufa hinjang nai, tumung borong no o shepri ke ano shepri mahai. Borong putini, yakumai busai man kamo. Busai yaun ya, korok ni korok tam tongo busazak yakumai, piaba. Gubang mano, Okla uslozak tabune ojorabo. Nukha hinke chino kharei thango obono raida. Piaba tumuno khanai to hainke ojorabo kebo. Dinine o buri busharok ni shalo shanani muchungo. Nung ang o sep manya phano. O sep norok norok ni busharok no. Norok ridi norok karidi. Lama no shab khlaye ridi. Borok ni himthani. Halong, kafik jak tenggoy, yakung, beli kelai yate, busuo ya priri jak teng yate, hakoro kasle kelai yate kelai ye, norok ze norok ni buma bufa, norok nori wimanya, abono norok norok ni busharok nori nani sai jokti. Tini ne os halo, jeng sawi mano, gebang ma buri rok no, kucugo tanggo, nokawa tangga, buini hani bororo, Burido, Sunita William Songno Sengnogo, Kolpona Chawla Songno Nogo Sen. Borong ni space, Hamiyong Wui Thakona Borong, Obono Sunamoy, Teisa Ki Filipayo. Buini Nokungni, Buini Nokni, Buri Bursa Tumungno. Nokha Shakawa Thangai Tongoy Mane Yohinke. Zengke Hawa Buddha Sini Mote Seng Tongoy Manya. Zeng Sini Muchung Tui, Tangai Sini O Hawa Zeng, Himui Fano Tongoy Manya Unai. Sini rang seng tangai aji wai manya unai sini sak ni. Muchung tui seng tangai tong wai manya unai. Jere fru ni simino obono seng naina ni nang nai, sak thana nang nai. Je bo korok sa buri, bo mung sa kalai maya oboya. Zalano simi seng tang pai lai shudhani, tang togu hini seng bono reng nogo rohona ni kogya. Buri busanobo, nangkai jeng logiwa thangai rungnogo tunai nai. Nasi